Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: slušajte u programu Federalnog radija.
1: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
2: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta. Priče, emocije, atmosfera.
3: Nakon svakog studijskog zbližduka, priče se nastavljaju.
1: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
4: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije. Na federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Na današnji dan 1291. godine umro je njemački car Rudolf I. Habsburg, osnivač dinastije Habsburgovaca. Po dolasku na prijestol 1273. godine dao je članovima svoje porodice u posjed Austriju, Štajersku, Krajinsku, Korušku i Tirol, koje su postale nasljedne zemlje. Time je udario temelje moći svoje monarhije. Holandski slikar Rembrandt, rođen je 1606. godine, jedan je od najvećih majstora u historiji slikarstva. Uradio je oko 650 uljanih slika, oko 300 gravira i oko 2000 crteža. Marseljeza je zvanično na današnji dan 1795. godine prihvaćena za himnu Francuske. U Dublinu je 1865. godine rođen britanski političar i novinski magnat Alfred Northwick, jedan od vlasnika i osnivača listova Daily Mirror, Daily Mail i The Times. Ujedinjavanjem više listova i časopisa osnovao je 1905. godine Newspaper, koji je u narednih 20 godina bio najuticajniji novinski koncern u Evropi.
1: Ștergeți buzele, că vreau să te sărut.
2: Da, ce vrei?
1: Uite ce, dragul meu, ce facem cu băiatul nostru?
2: Dar ce s-a întâmplat cu băiatul?
0: 1904. godine umro je ruski pisac Anton Pavlović Čehov, jedan od najznačajnijih pripovidača i dramskih pisaca u ruskoj i svjetskoj književnosti. Kao dramski pisac smatra se nenadmašnim majstorom atmosfere i dijaloga. Jedan dijelić dijaloga smo upravo malo čas čuli. U saobraćaj je 1937. godine pušten kanal Moskva-Volga dug 128 km, dugog 5,5, a širok 85 metara, čime je regulisana rijeka grad Moskva postao luka povezana sa pet mora. Američke snage iskrcale su se u Libanu i intervenirale 1958. godine na zahtjev predsjednika Kamija Šamuna, omogućivši mu da se ponovno kandidira za šefa države. Na današnji dan 1968. godine uspostavljen je prvi direktni putnički aviosaobraćaj između Sjedinjenih Država i Sovjetskog Saveza. Na liniji Moskva-New York počeli su letjeti avioni Aeroflota i Pan Americana.
3: On my mark, your velocity will be 35,245 feet per second. Mark, 35 seconds to entry interface.
4: Gentlemen, it's been a privilege flying with you.
0: Sovjetski i američki vasionski brodovi Sojuz 19 i Apollo 18 1975. godine lansirani su u orbitu oko Zemlje u okviru zajedničkog programa kojim je predviđeno njihovo spajanje u svemiru.

0: nemiru. U Miami Beachu na Floridi 1997. godine ubijen Gianni Versace, talijanski modni kreator, jedna od najpoznatijih ličnosti svijeta mode krajem 20. vijeka.
1: Qytetarët e nderuar, për pavarësinë e vendit ton, u dëshën shumë mund dhe sakrifica. Këto sakrifica u shpaguan me realizimin e ëndrrës sonë.
0: Uz glas Hashima Tačija prisjećamo se 1999. godine. Nakon ulaska međunarodnih mirovnih snaga na Kosovo, u Prištinu je stigao šef civilne administracije UN-a Bernard Kušner, a vojni zvaničnici proglasili su Kosovo jednim od najopasnijih mjesta na svijetu zbog velikog broja mina koje su postavljene na sve strane. ...2003. godine na današnji dan umro je Hume Cronyn, broadwayski hollywoodski glumac, koji se prvi put na filmu pojavio 1943. godine u Hitchcockovoj Sjenci sumnje, a kasnije u drugim filmskim ostvarenjima, kao što su Poštar uvijek zvoni dva puta, 12 bijesnih ljudi i Čaura.

0: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Radio je bila ljubavna pjesma.
2: Radio koji volite.
3: Only you.
0: I program koji ne propuštate.
2: Radio Federacije.

novi sistem prelaska granice. Naime, od početka iduće godine građani Bosne i Hercegovine moraće prije putovanja u Evropsku uniju ispuniti online obrazac i platiti jednokratnu naknadu od 20 eura, odnosno nekih 39 konvertibilnih maraka. Potvrđeno je to

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
2: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta. Priče, emocije, atmosfera.
3: Nakon svakog studijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
1: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
0: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije. Na federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.

u biku bop, simbolično povezujući džez i afro-kubansku muziku. A tokom karijere izdali su niz albuma, uključujući Kubizmo, Vivala, Habana, Motivo Cubano, Jungle Salsa, Amigos i Autobus Kalipsom. U 2020. godini, povodom 25 godina djelovanja, objavili su album Tumbao u saradnji sa jazz orkestrom HRT-a, kojim su spojili big band zvuk s prepoznatljivim latino stilo. Kubizmo je poznat po izuzetno energičnim nastupima uživo, na kojima često potiču publiku na ples i interreakciju. Tokom godina surađivali su sa mnogim poznatim domaćim i stranim izvođačima, uključujući članove čuvenog Buena Vista Social Cluba, Josipe Lisac, Olivera Dragojevića, Givonija i Vlade Divjana, a danas su prepoznati kao vodeći sastav posvećen latino muzici. Budite rasplesani uz baščašijske noći.

Prvenstvo traje decenijama, iza čije se utakmice vežu brojne historijske činjenice i događaji. Istina, posljednji put srele su se prije 21 godinu, kada je jedan od velikana današnjice, Argentinac Lionel Messi, tek počinjao karijeru. Ranije smo govorili o tome da mu je to trebala biti druga utakmica u reprezentativnom dresu, ali u debiju protiv Mađarske dobio crveni karton. Stoga je na sudar sa Gordim Albionom morao čekati nepunu 21 godinu.

Kaj ni njemu se ne može puno toga zamjeriti, iako je sinoć onako nogometno rečeno nadigran od svog kolege s klupe Španije. A Španci eto, imaju priliku da ponove ono što su već napravili. Naime, oni su aktuelni evropski prvaci iz 2024. godine i sada mogu objediniti dvije titule, ali to ne bi bilo prvi put. Imaju oni čak i tri vezane osvojene. Naime, Španija ima samo jedan naslov svjetskog prvaka iz 2010. godine, a na to prvenstvo su stigli kao aktuelni evropski prvaci iz 2008. i onda su još 2012. odbranili taj naslov, dakle osvojili su tri velike titule za redom. Sada imaju priliku da drugi put u svojoj historiji objedine dva naslova, ovom evropskom dodaju i naslov svjetskog prvaka. Međutim, čeka ih još jedna prepreka, ko će to biti u finalu još uvijek ne znamo, saznaćemo naravno večeras u Atlanti drugo polufinale, duel Argentine i Engleske. Za ovaj prvi polufinalni meč smo rekli da su Francuzi možda pokazali malo više od Španije, ali pokazali su napadački, ne odbrambeno, ta taktika Španije urodila plodom. Za večerašnji duel možemo reći da nisu blistali ni jedni ni drugi, ono što je definitivno, Argentina je imala veću pomoć sudija do sada, iako su imali i Englezi u nekim mečevima. Argentinci su se mučili u nokaut fazi sa svim rivalima, bile su to ili pobjede nakon produžetaka ili u nekim preokretima. Sjećamo se da su i Zelenortska ostrva namučili, Egipat ih je vodio 2-0, tu se najviše govorilo o suđenju, preokretu posljednjih desetak minuta za 3-2, pa onda produžeci protiv Švicarske koju je isključen nogometaš kod 1-1 u 70. minuti. Dakle, nisu Argentinci pokazali neku posebnu moć, u grupi su imali dosta slabije rivale i ostaje ta priča da je Argentina imala najlakši put do polufinala u historiji. Nisu igrali protiv selekcije koja je unutar 18 na Fifinoj rang listi i sada je to tek protiv Engleza, četvrte reprezentacije svijeta, imaju prvi ozbiljan duel. Što se Engleza tiče, bilo je uspona i padova u njihovoj igri, jedna vrlo dobra napadačka partija protiv Hrvatske u grupi, pa onda sasvim suprotno protiv Gane, samo onih mršavih 0-0, pa dosta muke protiv Paname koju su pobjedili u drugom poluvremenu sa 2-0, pa preokret protiv Konga kada su gubili 1-0, pa onda ipak dobra partija protiv domaćina Meksika, pobjeda 3-2, i onda je došla ta utakmica protiv Norveške kada su i oni imali sudijski poguranac, kako se to kaže, ali pobjeda nakon produžetaka 2-1. Kada sve zbrojimo, teško je reći. Zanimljivo je da se Argentina i Engleska od 2005. još nisu sastali, a pamti se ona legendarna utakmica četvrtfinala sa svjetskog prvenstva u Meksiku 1986. onaj čuveni gol Maradone rukom kada su Englezi eliminisani. Dakle, prognoze su nezahvalne, nisu blistali ni jedni ni drugi, možda su čak Englezi pokazali malo više, ali Argentina i Messi su aktuelni svjetski prvaci, znaju kako se igraju ove utakmice. Englezi od one 1966. kada su i osvojili jedini naslov, nikada nisu ni igrali finale svjetskog prvenstva i to može biti onako psihološka blokada. Uglavnom, očekujemo možda i zanimljiviju utakmicu sada od one sinoć, jer sinoć su Francuzi podbacili i razočarali, ali Španci im nisu dozvolili igrati. Možda večeras dobijemo bolju utakmicu sa obje strane, a duel između Argentine i Engleske počinje u 21 sat.

Kubizma je poznat po izuzetno energičnim nastupima uživo na kojima često potiču publiku na ples i interreakciju. Tokom godina surađivali su sa mnogim poznatim domaćim i stranim izvođačima, uključujući članove čuvenog Buena Vista Social Cluba, Josipe Lisac, Olivera Dragojevića, Givonija i Vlade Divjana, a danas su prepoznati kao vodeći sastav posvećen latino muzici. Budite rasplesani uz baščašijske noći.

velikog uticaja na njegovu buduću muziku. Nakon povratka u Francusku, Gero je pronašao svoje mjesto na pariškoj muzičkoj sceni i 1999. se predstavio debi albumom Stablo i plod. Pokretanjem Inter France-a, javnog kanala koji je postao sastavnim dijelom Radio France-a, Gero je započeo saradnju i sa drugim muzičarima, prvo sa kantautorkom i glumicom Veronikom Antico, a zatim sa grupom Marathonians na realizaciji albuma A Tropical Soul Adventure iz 2003. Ovaj album je bio prekretnica u Gerovoj karijeri, koji se sada više fokusira na muzičke stilove kao što su reggae i kalipso. 2006. Gero je za svoj istoimeni album osvojio nagradu Filip Konstantin, a u martu 2012. prestižno priznanje Victoire de la Musique za album Cantina Paradise, na kome se nalazi prelijepa pjesma Salima, otpjevana na španskom.

kantautorka Monika Hiraldo je rođena u Bogoti u Kolumbiji i čitav svoj život je posvetila muzici. Nakon što je završila studije na univerzitetu u svom rodnom gradu, preselila se u Boston da bi upisala prestižni Berklee Music College. Njena uglavnom akustična muzika objedinjuje pop i jazz stilove i latino ritmove, pa je mnogi nazivaju latino verzijom Nore Jones. Svoj debitantski album objavila je 2002. Potom slijedi album Muy cerca u blizini, snimljen 2005. A tri godine kasnije, uz pomoć producenta Mauricija Pantohe, realizuje album Todo da Vueltas, svi spinovi, koji joj donosi nominacije za dodjelu Latin Grammy u kategoriji za najboljeg novog umjetnika. Monika Hiraldo imala prilike da se predstavi američkoj publici zajedno sa Kolumbijskom filharmonijom na koncertima u Majamiju i na poznatom festivalu South by Southwest u Austinu u Teksasu, a evropskoj publici nastupom na Midemu u Kanu. Na albumu Todo da Vueltas nalazi se i romantična pjesma Samo da te vidim kako prolaziš pored mene, koja govori o zaljubljenosti i čežnji.

Kubanski kantautor Roberto Poveda je proveo mnoge noći slušajući muziku trovaderosa, folk pjevača, među kojima je bio i njegov djed, kako pjevaju o ljubavi i kubanskim legendama. Kao mladić Poveda se pridružio havanskom Nueva Trova pokretu, kompozitora i pjevača, koji su se zalagali za kreativni i naučni pristup kubanskoj folk tradiciji, što je bila posljedica političkih i društvenih promjena nakon kubanske revolucije. Krajem 80-ih Poveda se preselio u Bogotu, u Kolumbiju, gdje postaje televizijska i teatarska zvijezda u brojnim sapunicama. Zahvaljujući stečenim iskustvima, Poveda je razvio talenat za pisanje tekstova i tako počeo sarađivati sa nizom latino pop zvijezda. Roberto Poveda danas živi i radi u Njujorku i sarađuje sa eminentnim džez umjetnicima, Kipom Hanrahanom, džez impresarijom, producentom i perkusionistom, i Fimom Efromom, basistom koji je stekao velika iskustva u raznim jazz fusion bendovima. Pjesma Mulato, Mulat, sa njegovog novog albuma Brooklyn Nights izražava njegovu veliku sklonost prema kubanskom boleru.

Amanda Martinez je rođena u Torontu u Kanadi, ali je odrasla uz muziku kubanskih trovaderosa i latinoameričkih diva poput Mercedes Sose, Regine Ellis, Chavele Vargas i Lile Downs. A najljepše uspomene vežuje za familijarna okupljanja u Mexico City i zvuke tradicionalnih meksičkih melodija koje su izvodili njeni najbliži. Tradicionalna muzika Meksika je postala trajna inspiracija Amande Martinez, a putovanja po zemljama Latinske Amerike razvila su dodatni osjećaj za latin jazz, afrokubanske ritmove i brazilsku bossanovu. Pjesma Alcoba Azul, Plava soba, nalazi se na njenom albumu Amor iz 2009. Uz strastveni tango ritam i sjajnog violinistu Osvalda Rodrigueza, Amanda pjeva stihove koji idu otprilike ovako. Vrati mi se, voli me u mraku, u našoj plavoj sobi.

Iako su Joseovi roditelji napustili Kubu i preselili se u Ameriku prije njegovog rođenja, kubanski ritmovi i duh kubanskog podneblja odigrat će veliku ulogu u njegovom odrastanju. José Conde je tokom 70-ih rastao u Majamiju, u jednoj multikulturalnoj sredini u kojoj je, osim kubanske, mogao čuti i muziku tropskog otočja i brojne američke stilove poput ritma i bluza, funka i soula. Kao student na prestižnom Berklee koleđu u Bostonu, José je eksperimentisao sa rockom, džezom, pa čak i klasičnom muzikom, ali se na kraju vratio svojim latino korijenima. José Conde uglavnom nastupa sa svojim bendom Ola Fresca, sa kojim je do sada snimio 3 sjajna albuma inspirisana kubanskim ritmovima. Pjesma El Avion sa njegovog albuma José Conde iz 2011. snimljena je u opuštenom reggae ritmu u maniru legendarnog Manu Chao.

Putovanje po zemljama Latinske Amerike nastavljamo i u narednom izdanju emisije World Music, koju su za vas pripremili i realizovali ton majstor Hajro Žrajac i muzički urednik Nedim Sarić. Ugodnu noć uz program Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

duže nego sam tekst. Rečenice su kratke, često fragmentirane, ali nikada prazne. One funkcionišu kao literarni ekvivalenti ratnih fotografija. Jedan kadar, jedan detalj i cijela epoha i emotivni vulkan se otvori pred čitaocem. Sa pozivom na promociju knjige opraštamo se od ove srijede, ali ne i od Sarajeva, jer uz Sarajevske noći ide i pjesma o Sarajevu. Poslušajmo Damira Imamovića.

ne bi li me tako. Prva noga na me kroči, cijeli grad mi nazdravio. Prva liska s mene skoči, umri onaj što me na

Slušali ste treću epizodu radio romana Noć nema svjedoka Muhameda Kondžića. Urednik Mladen Ovadija. Adaptacija Safet Plakalo. Muzika Sead Bejtović. Tonmajstor Branko Ilić. Režija Zlatko Sesar.